0: Das, wat ga je doen?
1: Als eerst pak ik
0: die stok. Nee, dikke stok. Hey, Simba. Dikke stok.